nyekende mam asai woro pinje okayudo machalo omiyo mae barua maoro ni mama.